torluna inusuttuni passaktusartakkatsinni taanna tusarluarneqarsimasoq kisitta naalagaffis taanna eqqarsaatigalu taa tikipparpu nunamik nulagissamik pigartitsineq taakkua

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Tekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
2: Suure miestän liima. Tehu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasakpohuangaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiet, kootsi mut äki liinnattahio. Suut kahtarami.
3: Aiku pisiessä sinäsut, chipsit suutavannit, pizzat mamma kujuttut, piveistous essiingittut, ässät nadohut.
2: Neljä kutta, annaatu nimi iluessa kiabi, ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
3: Äkki sinua aina et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et sä fatilaa tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaa tekkut, sisämät on aannut ammasak.
3: Pohonaa.
2: Pisiä sen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo.
3: Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiä sää.

0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaa, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, että fatilla tavakit. Liimaksi just painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suutkahtaramme.
3: Ai joku pisiässä.

0: eller læs mere på nanokmedia.gl.
1: Kekku, liima kiosk painaa, että nyt tarvittaa simaua.
2: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fattilaa tavakin. Liima kiosk painaa, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimä kiusi sahto, apuukaanat edun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suutskahtarami.
3: Kaiukku pisiessä

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure mies, tämän liima. Tehu, et sä fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämät on aannut ammasak.
3: Pohonaa.
2: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiäät kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
4: Aiku pisiässä sinä asut, tsip.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Sille finnuffissaqqiisa.
2: Ikkerutissaqanninjaagu.
1: Sunamaajuna kaana liimaissua.
2: Aataana liimakioski. Taanama onnuanaarilua tassiussisaqpa.
3: Ilmut liimakiosk by night. Nyt asiassaarpo. Tissä eppitaannikuuva.
1: Wow.
3: Tornoa koonrangittu pisigaani. Ikkiusinrta. Eikä ronnaatappo.
2: Aattailu. Kaa uraan suusi idangutaakki.
1: Aamaa joku cup noodles.
2: Idangutaakki.
4: Liimakioski asiit. Käsutto leu. Käsutto leu.
3: Äkisuenarit festival 2026. Äkisuenarit festival med makkua eningaiset isuput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Bingarn & Dødanninger, så det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festival, det med, der kunne sige ud, kädellit nu näni tu sanna ja tronno pää sattumi.
0: Nanoq FM.
5: Pialbit.
6: Yes, ni persoit du sas soit.
5: Op.
6: Ah klar. No. Ni ba jungila, ni bi.
5: Ekka ni bito.
6: Mana ko jungila?
5: Yes. Okay, du har det.
6: Op. Ni ni la arslu att.
5: Are you glad?
6: Yes. I'll talk to you now.
5: Okay.
6: I'll talk to you.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua. Suure miestään liima. Tervu, et sun fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasak pohjanaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
2: Ai joku pisiessä.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasakpohona. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ajatellu pisiet kootsi mut äkiliinnattahio. Suut kahtarami.
3: Aiko pisiessää sinnäisyt, tsip.

0: mig.
1: Nanok FM, Bilarissa Arutin.
2: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
3: Suure miestän liima. Tervu, et ufa sillä tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtarani.
4: Aiku pisiessä

0: Nanok FM, Pilarisaa Rutin.
1: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
2: Suure miestään liima. Tehu, et jos fatilla tavakit. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut, sisämä tungaanit ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi usi sahto, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaran.
3: Ai, joku pisiä